Nehang nage hang na sokang na sakang pare yang pavitrang punitang gatakang na jatang na batang na mitrang na mantre namo ega tantre namo ega tantre na dharmang na bharmang na sarvang na sake na barmang na charmang na karmang na bake na satrang na mitrang na putrang sarupe namo adarupe namo adarupe कहूं कांज के मंज के भरम भूले कहूं रंग के राज के धर्म लूले कहूं देश के वेश के धर्म धामे कहूं राज के साज के बाज तामे कहूं अक्षर के बछर के